Alright, and the new low radio kit ma nakanena wajikede wabichar kanywa kolok ma aki Bible maleng kachel ki yen maiti wako kanyo dok bene alego ni bit choking at ready ma migi te bene yiri koni ka wabicharu kanywa kolok ma norwad la jwech umawo ni umira nywa kiri yu diok matini kano wacharu kanena lok ma aki Bible wachako ki lega kuno walego piriago wal kwa bene kide kompal ki jimu kane ma pol ma wanone pira tak machal ne matin miara wa yen ke wan rot la church yen bena maiti wa okanyo ka wa lego wa le kachel wa lego roba ma twer jeme dichu haba me mon deo ma det wa dwa robot yen me che pol che lobo che jeme dichu ma wan wa neno wa dwa ko foi pe wa ko lo tin ni tin gum ti ma det twal ye ke tum bot ba dok pen wa neno opportunity ma duwa de da nyuru chuny me keja maiti kere kumwa. Ruat nenero matin kit me mogo kere. Furi miu yara kare. Kuni miu yara chava mo rambo. Niya tigi chava mara nywa kwena. Mamigi kilu tiyo ni mati wako. Alegu pe riego. Alegu pe teko. Alegu pe lok. Tuchu makone ana pe karu kere nywa nywa kilu tiyo ni weko pe loke ento pe loka. Pien wan machalo dana dana wano te chalo kavera nyimi. Pekwa mo peke, riyako ma mo peke, gendu mo ke ken ma dokwan ba be ye ma di peke, chiu wek wachako mo le bori. Lego man bene, kuna wo ke nyi woda chel ke ken, mai chiko bene pierne kache wabi o bori miro wo ke boten, man Yesu Kristo rodwa. Amen.

0: Men ou bel wey ma ke choulo pire. In bere rom choulo pi migi. Ka wey abu kok ma lo. Bot lu ak ma migi. Ki piara bor. Wey abu went on a beach. Speak fama. Duan ma pe geek.
1: Ah, wa ay kama boo.